Slušajte Feral Radio, minut je do 10 u 10 sati, slijede još jedne vijesti Radio Federacije, a poštovani slušalci, nakon toga ispunjavamo i muzičke želje.

10 sati 34 minuta Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, Halid Bešlić po želji Almedina.